0: Nova,
1: dobra,
0: moderna.
2: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime. Sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
3: Tu se počutim doma.
4: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored u

ful cool. Tako smo lepi, tako smo blazen cool, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful cool, žur, špon, fancy mislim, da

Že ko se rodiš, si neka kriv. Pop je mrl od bajte jet, ker tam bo lepše življeje. Pa ni bo. Malo jesti, vejko devo. Hodo je bo.

Subota je i večeras smo zajedno. Naša radijska ekipa Radio Agora i vaš DJ Mario Klangefurt. A naš telefon za vaša direktna uključivanju. Naš program 0463 418 66.

ako mine dos. Pozdrav i dobroveče našoj Feridi Sarajki. A pozdrav Šeher Sarajevu. Svim Sarajlijama. A i Sarajkama. A naravno pozdrav svim našim slušateljima i gledalcima širom Bosne i Hercegovine.

Pozdrav i dobroveče, Dupovac. Nihat. Nihade, dobrodošao. Klangefurt, Austrija.

0: I jedna muzička za našega Kemala Malovčića i njegov 79. rođendan. Od stotine otpjevanih pjesama izabrali smo ovu za našega Kemu, našu legendu. Ranjeno je srce moje.
1: Rekla si mi s Bogom. Pitaju me u mom kraju šta je bilo s tobom. Otišla si.
0: Srećan rođendan, Kemu.

Feri Dobrić. Za Ferida, Graz, Austrija. Ja sam sa njom srećan bio. Za našega Ferida, Graz, Austrija.

radio Agora 105.5 privatni radio svake subote jedinstven muzički program. Pozdrav za sve naše slušatelje širom Balkana. Naš telefon 0463 418 666 666 za vaša direktna uključivanja u naš program.

I pozdrav za našega Asima Bajlića, koji uskoro gostuje u Klagenfurtu. Diskoteka Santropis, Klagenfurt, Austrija. Asim Bajlić.

Rizo Hamidović za Mohameda Novi Pazar. Zašto smo se rastali? Pozdrav Mohamedu i Novom Pazaru. Rizo Hamidović.

taksi centrale Klagenfurt Austria. Naš generalni sponsor našeg programa. 0463-51-51-51. Ide taksi centrale Klagenfurt Austria 0463-51-51-51. Srećnu vožnju.

i večeras nihat. Kantić Šike za Enver Abejić Vijena Austrija. Kad bi znala šta mi srce zna.

Ja večeras bijelo dugme. E, pozdrav za sve pekare i majstore koji prave kruh za nas. Mam dragu, ali ja znova. Pekara Dva goluba. Zajedno, zajedno. Iliđa Sarajevo. Čitam dan, čitam dan. E, pozdrav za pekaru Dan i noć. Za jedan dan. Bulevar Stup, Sarajevo. Noć.

i muzička za našega Mihu Hadžića. Međaši, živinice. Kalesija. A pozdrav Kalesi večeras uživo iz našeg programa.

i Šemsa Suljaković za Feridu Sarajku. Zvaću se samo tvojom. Na našu Feridu Sarajku i pozdrav Šehe Sarajevo.

Radio. Agora 105,5 svake subote uživo. Program namenjen za sve vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.

Iš Šaulić večeras za veselo društvo u jednom kafiću blizu njemačke granice. Šaba Šaulić, izdrži moj bol. Život je

i večeras Nada Topčagić za Dragana Noisad Vojvodina. Izvini dušo, izvini.

0: i Halid Bešlić. Za Hamdiju Dobrinja, Sarajevo. Ja bez tebe ne mogu da živim. Za našega Hamdiju,
1: moja ljubavi,
0: Sarajevo. I pozdrav Šehir Sarajevo našem.

0: ju baličić.
1: Za Salzburg, Austrija. Ja moškarac ne bih bio.
2: Korčina u duši.
1: Ljubaličić.
2: Odnosi mi sreć.
1: Za Zorana, Salzburg, Austrija.

je večeras Feri Davdić za Šerifa, velika kladuša. Feri Davdić, ako me još malo voliš. A pozdrav za veliku kladušu.

i muzička želja za Feridu Saliku. Ađe me nađe. Ferida pozdravlja sve svoje prijateljice i drugarice sa Kliničkog centra Sarajevo. I pozdrav za Šeher Starevo od nas.

0: kaže da li si možda
1: i večeras Kemal Malovčić za Ifeta Kranj Slovenija. Ako možeš, preboli me. Kemal Malovčić.

Da, bila je to još jedna muzička zabavna emisija Radio Agora. Pratite naš program u sljedeću subotu od 20 sati uživo. A do tada, živi zdravi nam bili. Želim se da vas pozdravi. Tam pošeljem laku noć. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario. Klangefurt Celovec, Austrija.